Planet Zemlja je prekrasan, ali krhak. Porast temperature, ekstremni vremenski uvjeti, nestanak ekosustava samo su neki od pokazatelja da klimatske promjene više nisu daleka prijetnja. One su naša stvarnost i predstavljaju jedan od najvećih izazova s kojima se čovječanstvo ikada suočilo. U središtu globalnog odgovora nalazi se Pariški sporazum. Ključna obveza kojom se ograničuje globalno zagrijavanje, a zemlje ujedinjuju oko djelovanja u području klime. U ovoj epizodi podcasta Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo, razmotrit ćemo što je zapravo Pariški sporazum, kako se on provodi u Uniji i što poduzima ostatak svijeta. Pariški sporazum pravno je obvezujući međunarodni ugovor sklopljen 2015. na konferenciji Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama. Njegov glavni cilj je ograničenje globalnog zagrijavanja na znatno ispod 2 Celzijeva stupnja u usporedbi s predindustrijskim razinama, odnosno, u idealnom slučaju, na 1,5 Celzijev stupanj. Sporazum okuplja gotovo sve zemlje svijeta koje su se obvezale smanjiti emisije stakleničkih plinova. Svaka zemlja od 2015. postavlja vlastite ciljeve, odnosno nacionalno utvrđene doprinose, te ih ažurira svakih 5 godina. Sporazum uključuje mehanizme za transparentnost, izvješćivanje i financiranje borbe protiv klimatskih promjena. Od razvijenih zemalja očekuje se da će poduprijeti zemlje u razvoju u naporima da se prilagode klimatskim promjenama i ublaže ih. Unija je ratificirala Pariški sporazum 2016. stavljajući ga u središte svoje klimatske politike. Kako bi ispunila obveze Unije, Europska komisija pokrenula je 2019. Europski zeleni plan, opsežan plan za promjenu načina na koji se živi, putuje, uzgaja hrana i posluje u Europi. Uključuje politike o energiji, mobilnosti, poljoprivredi i biološkoj raznolikosti zahvaljujući kojima bi unijino gospodarstvo trebalo postati održivo. 2020. Europska unija postavila je ambicioznije klimatske ciljeve. Riječ je o obvezi smanjenja emisija stakleničkih plinova za 55% do 2030. u odnosu na razine iz 1990. Krajnji je cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ciljevi utvrđeni u Europskom zelenom planu stupili su na snagu 2021. Europski zakon o klimi utvrđuje obvezujuće ciljeve za sve države članice i uključuje mjere za praćenje napretka i odgovarajuće djelovanje. Od korištenja čiste energije do prijelaza na kružno gospodarstvo, mjerama Europskog zakona o klimi nastoji se preoblikovati unijin gospodarski model kako bi se ispunili ciljevi Pariškog sporazuma. Europski parlament imao je ključnu ulogu u oblikovanju europskog djelovanja u području klime. Parlament je zagovarao da cilj klimatske neutralnosti do 2050. postane pravno obvezujuć, a zastupnici i dalje pomno preispituju zakonodavstvo kako bi osigurali da Unija ispuni svoje obveze. Parlament je predvodio i poziv na pravednu tranziciju, podupirući radnike i regije na koje je najviše utjecalo odmicanje od fosilnih goriva. Također, dosljedno se zalaže i za globalnu klimatsku pravdu, osiguravajući da Europa pravedno doprinosi sredstvima međunarodnoj borbi protiv klimatskih promjena, posebno u korist zemalja u razvoju. Kada govorimo o klimatskim promjenama, ključno je razumjeti odakle dolazi većina emisija. Iako kineske vlasti najavljuju postizanje ugljične neutralnosti do 2060. Kina je i dalje na vrhu popisa zemalja odgovornih za globalne emisije. Naime, odgovorna je za gotovo trećinu globalnih emisija koje su uglavnom uzrokovane potrošnjom ugljena i brzim industrijskim rastom. Slijede Sjedinjene Američke Države s visokim emisijama iz prometa, energetskog sektora i industrije. Nakon Indije, od 2023. Europska unija četvrti je najveći zagađivač stakleničkim plinovima na svijetu. Unija, koja je posljednjih godina kontinuirano smanjivala emisije, odgovorna je za otprilike 6% globalnih emisija.
mnoge zemlje u razvoju postavile su ambiciozne ciljeve, ali im je za njihovo postizanje potrebna financijska i tehnološka potpora. Neke zemlje nisu u cijelosti ažurirale svoje klimatske planove, što je izazvalo zabrinutost u pogledu ostvarivanja cilja od 1,5 Celzijevog stupnja. Jasno je da se bez zajedničke predanosti borbi protiv klimatskih promjena situacija neće poboljšati kako je predviđeno Pariškim sporazumom. U siječnju 2025. zabrinutost je dodatno porasla, jer je američki predsjednik Trump nedugo nakon svoje druge inauguracije opet potpisao izvršnu naredbu o povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma. Pariški sporazum pruža okvir, ali i na svakoj zemlji i na svakome od nas, da njegove ciljeve pretvorimo u stvarnost. Europska unija, a posebno Europski parlament, nastavit će se zalagati za pošteno i hitno djelovanje u području klime. Naposljetku, klimatska kriza ne poznaje granice. Stoga i zemlje moraju pružiti zajednički odgovor na njezine izazove. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
1: Dugoročni proračun Europske unije poznat je i kao višegodišnji financijski okvir. No koja mu je zapravo svrha? Višegodišnjim financijskim okvirom Europskoj se uniji omogućuje da planira i ulaže u dugoročne projekte te ograničava iznos sredstava koja Unija ulaže u različita područja politika. Tim se proračunom ne pomaže samo gradovima, regijama i poduzećima, nego i milijunima studenata, tisućama istraživača te nevladinim organizacijama. Osim toga, njime se doprinosi zdravijoj i sigurnijoj hrani, gradnji novih i boljih prometnica, željeznice i zračnih luka, čišćem okolišu te većoj sigurnosti na vanjskim granicama Unije. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo višegodišnji financijski okvir. Višegodišnji financijski okvir je u suštini dugoročni proračunski plan Europske unije. Njime se određuju prioriteti i ograničenja potrošnje Europske unije tijekom sedmogodišnjeg razdoblja, te osigurava da su financijski resursi Unije usklađeni s njezinim političkim i gospodarskim ciljevima. Višegodišnjim financijskim okvirom utvrđuje se struktura godišnjih proračuna i pomaže u održavanju ravnoteže među suprotstavljenim interesima država članica. Osim toga, okvirom se određuje raspodjela sredstava za niz područja, uključujući financiranje slabije razvijenih regija, subvencije i ruralni razvoj, humanitarnu pomoć, ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju te vanjsku politiku Unije. Za početak, vratimo se nakratko u prošlost. I Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju osnovane su ugovorima iz Rima 1957. Financirale su se doprinosima država članica. Odlukom o vlastitim sredstvima iz 1970. Europskoj ekonomskoj zajednici omogućena su vlastita sredstva. Ideja o višegodišnjem financijskom okviru rođena je kao odgovor na niz proračunskih kriza u 80. godinama 20. stoljeća, kad se Vijeće i Europski parlament nisu mogli dogovoriti na vrijeme o proračunu za narednu godinu. 1988. sklopljen je prvi međuinstitucijski dogovor o višegodišnjem financijskom planu, no taj je dogovor tek s ugovorom iz Lisabona iz 2009. prerastao u višegodišnji financijski okvir, odnosno pravno obvezujući akt. Tekućim višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje od 2021. do 2027. utvrđen je proračun Unije u iznosu od 1,2 trilijuna eura. Tim proračunom financiraju se unijini prioriteti poput zelene tranzicije, digitalnih inovacija i oporavka nakon pandemije. Uspostava današnjeg dugoročnog proračuna nije bila jednostavna. Na početku pregovora 2018. Europska se unija suočavala s nekoliko velikih izazova poput povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije te financiranja novih prioriteta poput klimatske politike i digitalne infrastrukture. Potom je izbila i pandemija bolesti COVID-19. Krajem 2020. nakon intenzivnih pregovora postignut je dogovor o višegodišnjem financijskom okviru. Uz njega je uspostavljen instrument za oporavak Next Generation EU, koji je tada iznosio 750 milijardi eura, kako bi se pomoglo državama članicama koje je pandemija najjače pogodila. Next Generation EU predstavljao je prekretnicu s uvođenjem kombinacije bespovratnih sredstava i zajmova za pomoć državama članicama. Tekućim višegodišnjim financijskim okvirom utvrđeni su unijini prioriteti potrošnje za razdoblje od 2021. do 2027. Među glavnim područjima djelovanja su zelena i digitalna tranzicija. Značajne sredstva namijenjena su inicijativama u području klime. Cilj Europske unije je izdvojiti barem 30% sredstava proračuna Unije i instrumenta Next Generation EU za financiranje ciljeva povezanih s klimom.